mse ya meye ni amre eni ti eno kan wa semno e se o se ya make ya rokofes ka fri nko fo ho o ma e ka ba na menim wa ni si din na se bi asme si din dia ba wo dia ba wo dia ba ene e da ho no te be hwe ni na ma kuma ko ya o fe be bi e ko ye eno e te du pi chi chama na be kan no accounts committee e da o kan se si 1.06 million for state between 2020 and 2024. This is not enough. Scan the power account here across the ACO. 106 million. Ghana CDCO. Scan almost from my recovery. No. It is abandoned. I'm letting it go. It is for 4 years and a crown. But I could say, actually, we see. If it is able to say, eti ena boka yense na na menya so se enye serious ankaza ankaza enye serious skano mafano omunyu se skano misini njina omde gugu baby ebi de de ekon kura se ekope baby de akwese obi e twen the askan se bibi beba se bi ana aba wo free so na ba ba ese wo nya wo nya kwan as se wo free with my spending ni sika bi ya baby opibi ana no de kono e se amen ke se ikiti kiti kiti kiti kiti kiti Sam Kofi, I chew a mugum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da They will recover since 2020-2024. Now, 106 million cities in the economy. By mere invitation, or my invite to Omuno, you invite to near your way and offer Scandiaba. Just a crocron, your crocrom, a crocroby, and a crocrom, and your queen manner.